就听过来，速速到速球啦，速速到速球啦，就打啦，你呀，还是打啦，打，球要快快，要快啦，球快不一定球速会快，打啦，你呀，就打啦，跑不快，所以那个速快快抓到就快，掌握比较紧快，打啦，你呀，球啊，速球，球啊，快，快，快，快，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，球，